0: papa, banoko, bakoko, na yeko yebi sabino mo na zo kende mobembo musika.
1: Merci nengo yeko yebi sabiso. Tozana eloko akopesa ete, menzambe, azala na ye, apambola ye, ipa ya zo kende. Alors, fukama to pambola.

0: Papa, banoko, bakoko, na yuko hebi sabino mwa na zo kende mbembo msika.
1: Merci mnengo yuko hebi sabiso. Kuzana eloka kopesa ete, menzambe, azala na ye, pambola ye, ipaya zo kende. Fuka matu pambola.